Sani amu chidi ati ano. Enya saha, enya saha mamu. Mesi saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo David ba. Huye mobo David ba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu miya ye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye didi o se ube tu miya ye. Ena yesu tini ni sa. Odi ka omwe ni chire won se. Ha. Sani ya muji di eti ya no. Muji di enyi mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna di. Amu no muha. Hey adi anti sumpo. Ah.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wayaresa. Ji waware. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wasiesie sabre. A oba no ngu wate. Mese unia no obetena ase. Mese oyire no betena ase kunu no ngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

Obi amane soso. Hey. Aha, bosu obi ku. Bosu obi ku. Eyi ni awrewo. Eh, pepa ni su.